0: Možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 7. avgust tekuće godine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u subotu će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Zelenskog će ugostiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Poseta Zelenskog Beogradu prvobitno je najavljena za kraj maja, ali je odložena u poslednji čas, a Srbiju je tada posetio potpredsjednik vlade za evropske i evroatlantske integracije Ukrajine Taras Kačka. Predsjednik vlade Republike Srbije Đuro Macut razgovarao je s ambasadorom Kraljevine Maroko Omarom Amrarom o jačanju i produbljivanju saradnje dveju zemalja koje će u narednoj godini obeležiti 70 godina diplomatskih odnosa. Macut je zahvalio Kraljevini Maroko na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, čime je, kako je naveo, Maroko potvrđuje privrženost osnovnim principima međunarodnog prava i snažnom prijateljstvu sa Srbijom. Zvanični srednji kurs dinara za euro danas iznosi 117,35 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme sa temperaturom do 37 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru i prepodne u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Ima li te?

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate vesti dana za 7. avgust tekuće godine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u subotu će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Zelenskog će ugostiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Poseta Zelenskog Beogradu prvobitno je najavljena za kraj maja, ali je odložena u poslednji čas, a Srbiju je tada posetio potpredsjednik vlade za evropske i euroatlantske integracije Ukrajine Taras Kačka. Predsjednik vlade Republike Srbije Đuro Macut razgovarao je s ambasadorom Kraljevine Maroko Omarom Amrarom o jačanju i produbljivanju saradnje dveju zemalja koje će u narednoj godini obeležiti 70 godina diplomatskih odnosa. Macut je zahvalio Kraljevini Maroko na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, čime je, kako je naveo, Maroko potvrđuje privrženost osnovnim principima međunarodnog prava i snažnom prijateljstvu sa Srbijom. Zvanični srednji kurs dinara za euro danas iznosi 117,35 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme sa temperaturom do 37 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru i prepodne u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Vladimirci radio.
1: Ivani Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jovičić iz Nakučana, srećno punoletstvo, sve najbolje u daljem životu od porodice Petrović iz Šapca.

0: Bio je tada posetio potpredsjednik vlade za evropske i evroatlantske integracije Ukrajine Taras Kačka. Predsjednik vlade Republike Srbije Đuro Macut razgovarao je s ambasadorom Kraljevine Maroko Omarom Amrarom o jačanju i produbljivanju saradnje dveju zemalja koje će u narednoj godini obeležiti 70 godina diplomatskih odnosa. Macut je zahvalio Kraljevini Maroko na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, čime je, kako je naveo, Maroko potvrđuje privrženost osnovnim principima međunarodnog prava i snažnom prijateljstvu sa Srbijom. Zvanični srednji kurs dinara za euro danas iznosi 117,35 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu Tobol 3:0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme sa temperaturom do 37 stepeni, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru i prepodne u većini mesta pretežno sunčano, uz slab do umeren vetar promenljivog pravca. Posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065504 7121. 065504 7121. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34.
1: Vladimirci radio.
2: Poštovani roditelji đaka prvaka koji pohađaju osnovnu školu na teritoriji opštine Vladimirci, obaveštavamo vas da će tradicionalna podela rančeva i školskog pribora biti održana u petak 28.8. tekuće godine na bazenu Vladimirci sa početkom u 19 časova. Zajedno sa vašim prvacima prisustvujte ovom događaju. U potpisu kabinet predsjednika opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Potrebni radnici za rad u fabrici nameštaja Meblosan u Cerovcu sledećih profila: tapetari, stolari, pomoćni radnici, žene za krojenje i šivenje. Prijave slati na mail meblosan015@gmail.com ili na telefon 065-504-7121. 065-504-7121. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Trenutna temperatura u Vladimircima je 27 stepeni.